0: 3 passasjerer omkommet, og til sammen 8 blitt smittet eller mistenkt smittet av hantaviruset. Oljeprisen falt onsdag etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. På Wall Street endte 2 av de 3 viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Fotball nå, forrige ukes fyrverkeri av en semifinale mellom PSG og Bayern München endte 5-4, og i kveld skulle finalemotstanderen til Arsenal kåres i München. Bortelaget PSG vant sammenlagt.
1: Det tok ikke lang tid på den mektige arenaen i München før det smalt. Osman Dembélé setter inn 1-0 til PSG, som dermed leder med 2 mål. Mendy tar med seg ballen med hånda, men dommer Joao Pedro Pinheiro vifter bort protestene. Ballen treffer hånda til Joao Neves i egen 16 meter. Alle forventer straffe, men dommeren sier nei og sjekker ikke engang med VAR. Når tiden i ferd med å renne ut, utligner Harry Kane til 1-1 på overtid. Men PSG har 1 mål ekstra gå på, vinner 6-5 sammenlagt. Det PSG som møter Arsenal i mesterligafinalen 30. mai.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det er Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode talks over de siste 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Og det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og oljeprisen falt i går etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran. Men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanariøyene mandag. Det opplyser innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er smittet eller er mistenkt smittet av Hanta-viruset. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mister jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder av kroner er investert i selskapet, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen i Morrow Batteries.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
4: Morrow Batteries er rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien er forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som er gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det er jo ikke nytt at FRP ikke er opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth, og reporter var Kristoffer i Sandøy. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter blir tatt ut i streik fra mandag. Da vil Fellesforbundet ha tatt ut 4000 medlemmer. I studio nå, Aud Ragnhild Tarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump selv virker optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode talks over de siste 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanariøyene på mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er smittet eller mistenkt smittet av hantavirus. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mistet jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder er investert i Morrow Batteries, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
4: Morrow Batteries er rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien er forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som er gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det er jo ikke nytt at FRP ikke er opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth. Vi hørte også FRP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Kristoffer Isaksen Sandøy. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har vært oppbevart i hvelvet til den føderale domstolen i nesten 5 år, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen. Det opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg, og da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i går i det første angrepet i Beirut siden våpenbilen i Libanon. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silica-gruppa skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Amerikanerne peker også på norsk vannkraft og oljefondet som strategisk viktig. Norge blir det 15. landet som er med i Pax Silica-samarbeidet. Jakob Hellberg er undersekretær i amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi er veldig opptatt av at det at vi har armlengdes avstand, at det ikke er et politisk instrument, at det er en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanariøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er smittet etter, eller er mistenkt smittet av hantaviruset. MS Hondius vil komme til Kanariøyene lørdag, melder AFP. Passasjerene blir hentet med fly på mandag, og polarcruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere hantavirussmitten ombord. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har i nesten fem år blitt oppbevart i hvelvet hos en føderal domstol, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn, og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Oljeprisen falt i går etter meldinger om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var derimot opp og satte flere rekorder etter signaler om mulige fredsavtaler. Og det er ventet flere renteøkninger her hjemme i år, og den første kan komme allerede på rentemøtet i Norges Bank i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, har sentralbanksjefen varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Nordmenn er i europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer. Og direktør Katrine Lofthus sier at dette er resultater vi kan være stolte av.
1: De viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte-lungeredning. Og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: 13 mennesker, blant dem ett barn, er såret i et ukrainsk angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i den russiske grenseregionen. 2 boligblokker i Bryansk ble truffet, skriver guvernøren i meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner er på vei mot Moskva, ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører Sergej Sobjanin. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet, samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere cellekamerat av Epstein, måtte frigis. Brevet har vært oppbevart hos en føderal domstol i 5 år, melder nyhetsbyrået AP. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Hyttemarkedet langs kysten går tregt. Hytter ligger ute i månedsvis, og på visningene er det ofte helt tomt. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier mange kjøpte seg hytte under pandemien, at det har ført til at fritidsboligmarkedet er mettet.
1: Og så har jo da renten kommet opp i mellomtiden, og vi ser fortsatt at nordmenn ønsker fritidsboliger. Det selges for eksempel mange flere fritidsboliger nå enn det gjorde i årene før pandemien. Men den store forskjellen det er at prisene ikke beveger seg noe særlig oppover, og at det da tar tid å selge.
0: Det er ventet flere renteøkninger i år. Den første kan komme allerede i formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår. Så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. I Russland ble 13 mennesker, blant dem et barn, såret i ukrainske angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i grenseregionen. To boligblokker i byen ble truffet, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører. Han sier at over 20 leiligheter og rundt 40 biler ble skadet. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanariøyene lørdag. Det har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 er smittet av hantaviruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. Nordmenn er i europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus så får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, viser tall fra Helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier dette er resultatet vi kan være stolte av.
2: De viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte-lungeredning, og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: Sa Katrine Lofthus, direktør i Helsedirektoratet, og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Klokka 8, dette NRK Nyheter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
1: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
2: Hetsen dreper demokratiet, skriver Ottesen i ytringa si.
1: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
2: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
3: Det er reguleringen som er i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den er en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
0: Reporter Marit Balsvik Vinge. Det er ventet flere renteøkninger i år. Den første kan komme allerede i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. Klokka 10 i formiddag så får vi vite om sentralbanken setter den opp. Norge har fått KI-direktør. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte skal lede det nyopprettede KI Norge. Holte sier at kunstig intelligens kan misbrukes, men samtidig være til stor nytte. Hans hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
4: Jeg synes det å ha en balanse her er et stikkord, og jeg tror kanskje er det sånn at det er ikke KI for enhver pris, men det er noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
0: Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskjedsbrev er blitt frigitt. Brevet har vært i et hvelv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken er fastslått som selvmord, men det har vært omstridt hva som faktisk skjedde. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanariøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 er smittet av hantaviruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Om en time får vi vite om Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenta fra dagens nivå på 4%. Sverige ligger en halvtime foran oss, der blir den nye renta kunngjort 9:30. Sverige har langt lavere styringsrente enn nordmennene, men svenskene vi møter på gata i Stockholm har ikke all verdens sympati overfor nordmennene.
1: Lite, men de har vel ganske bra stelt, eller har de ikke det, tror jeg.
2: Ja, de får vel låne fra oljepenger, tenker jeg, så at de får ta ned renten.
0: Caroline Johannessen Litland hadde snakket med folk i Stockholm. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. Tre passasjerer har omkommet og minst 8 er smittet av hantaviruset, og cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel, så blir det ikke dekket av reiseforsikringen, opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringen dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstrautgifter ved innstilte fly. Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskjedsbrev er blitt frigitt. Brevet har vært et hvelv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid, og mannen som fant brevet hevder det lå i en bok. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken er fastslått som selvmord, men det har vært omstridt hva som faktisk skjedde. Nordmenn er i europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus så får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, viser nye tall fra Helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier dette er resultater vi kan være veldig stolte av.
3: De viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte-lungeredning, og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: Så helsedirektør Katrine Lofthus, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: er NRK Nyheter klokken 10. Vi får straks svar på om Norges Bank setter opp styringsrenten, men Sverige beholder i alle fall sin styringsrente på 1,75%. Det kunngjorde den svenske sentralbanken i dag. Økonomikommentator Cecilie Lange Becker hadde ventet seg det slik, og sier at svensk og norsk økonomi er ganske ulik.
1: De har for det første i Sverige en veldig lav prisvekst nå. Den er godt under 1%, og i tillegg så det er en helt annen økonomi enn den norske. Det er en arbeidsledighet på godt over 8%. I Norge så har vi en arbeidsledighet på rundt 2%. Det er to vidt forskjellige økonomier vi snakker om. Selv om vi både snakker samme språk, har ganske likt ellers kulturelt, så er tilstanden i økonomien veldig ulik, og derfor har de en styringsrente på 1,75%, mens vi i Norge har en styringsrente på 4%.
0: Og så er det klart, Norges Bank setter opp renten til et hakk, sannsynligvis et hakk til 4,25%, de opplyser sentralbanken akkurat nå. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wolden Bakke varslet siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet. Enkelte økonomer hadde heller ikke utelukket dobbel renteheving i dag, men slik gikk det altså ikke. Norge har fått KI-direktør. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte skal lede KI Norge, som er statens satsing på kunstig intelligens. Holte sier at KI kan misbrukes, men samtidig være til stor nytte. Hans hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
2: Jeg synes det å ha en balanse her er et stikkord, og jeg tror kanskje er det sånn at det er ikke KI for enhver pris, men det er noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
0: Og det er bekreftet at styringsrenten i Norge heretter blir 4,25%. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanariøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. Tre passasjerer har omkommet, og minst 8 er smittet av Hanta-viruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. Det må bli slutt på frokostpils på flyplasser. Det vil i alle fall Ryanair-sjef Michael O'Leary, som hevder at flyselskapet må omdirigere i snitt ett fly daglig på grunn av bråkete passasjerer. For 10 år siden skjedde dette ifølge O'Leary en gang i uken. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Klokka 11, her NRK Nyheter.
1: Har du boliglån, må du belage deg på å betale mer fremover etter at Norges Bank nå har sett opp renta et hakk til 4,25%. Det var på forhånd ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det var riktig å gjøre dette nå, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: Grunnen til at vi nå mente det var riktig å heve renten at prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år, og det utsikter til at den vil holde seg oppe fremover. Og på toppen av dette har vi også fått sterkere internasjonale prisimpulser i form av økte priser på olje og råvarer. Så vi mener det nødvendig med en høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet.
1: Også rentestrateg i Nordea, Sara Midtgaard, mener det var på sin plass med et rentehopp nå.
3: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%.
1: Og du kan lese mer om reaksjonene på rentehoppet og når det neste trolig kommer på nrk.no. Nå skal vi høre at trolig er stjålet klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo. Innbruddet i en av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en uke siden, men det er først nå omfanget klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn i butikken, som omtaler seg som en offisiell Rolex-forhandler, via et stillas i bakgården. Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på dryge 8 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samstundes noe ned, mellom annet på grunn av lågere vannkraftproduksjon i Norge. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var i april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri i Sverige. Det skjedde etter at han og fem andre menn i fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørnunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Klokka er 12, her er NRK Nyheter. Dagens renteøke fra sentralbanken møter motstand fra begge sider av politikken. Renta var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir den nå sett opp et hakk til 4,25%. SVs Lars Haltbrekken tar til ordet for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det er ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det er jo også uenighet om hva som er de faglige vurderingene i det her sakene. Den prisveksten som vi har sett i Norge er jo i stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det er feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Mens Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet er den økonomiske politikken til Arbeiderpartiregjeringen, han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Unge som bruker e-sigaretter blir i liten grad avhengige. Det viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet, som viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer i hovedsak er sporadisk og preget av utforsking. Det er også kun en liten andel som ser ut til å bli avhengige av nikotin, ifølge FHI. Vær forsiktig med åpen eld, det er den klare beskjeden fra meteorologene som nå advarer om gras- og lyngbrannfare på Sør- og Østlandet. Varslet vil gjelde frem til det kommer nedbør igjen. Det er bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha slutt på frokostpils på flyplasser. Han hevder flyselskapet må omdirigere i snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer, og at for 10 år siden skjedde dette en gang i veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk i det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Flyfyll er straffbart i Storbritannia og kan gi bøter på opp til 5000 pund og 2 års fengsel. Så tar vi med at på Rena i Åmot kommune har arkeologer funnet Norges historias største myntskatt fra vikingtida. Funnet på over 4000 mynter er større enn de 4 forrige store myntskattene til sammen, ifølge Innlandet fylkeskommune. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Her er NRK-nyheter klokka 14. Isen i Antarktis kan komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd til nå. Årsaken er relativt varmt vann under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fangt opp dette, og dermed kan havnivåstigningen bli større enn det forskere har trodd til nå. Les mer om saken på nrk.no. Dagens renteheving fra Norges Bank betyr 6000 kroner mindre å rutte med i året for folk som har et lån på 3 millioner. Det bekymrer huseierne, som sier dette kommer på toppen av at en familie allerede bruker 30% av inntekten etter skatt på boligkostnader. Ingen personer med symptomer er igjen på cruiseskipet som er rammet av hantavirus, det melder operatøren. Tre passasjerer er døde, og minst fire andre er alvorlig syke etter utbruddet. Når skipet etter planen kommer til kai på Tenerife på lørdag, skal passasjerene likevel bli tatt imot av leger, det sier reporter Silja Bjørklund Einarsdottir på Tenerife.
1: Når de kommer hit, så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter er direkte involvert i dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet er nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk, så skal de da repatrieres eller sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt i verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
0: Ny forskning fra Bergen har for første gang funnet svaret på hvorfor noen kvinner får ekstrem svangerskapskvalme, og at det finnes en kur. 1-3% av gravide får den lidelsen, blant dem nybakte trebarnsmor Linda Vatten. Hun kastet opp 50 ganger i døgnet da hun var gravid.
2: Det er en helt sinnssvakt grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende.
3: I april ble den største studien noensinne på ekstrem svangerskapskvalme publisert, og her har Mark Verdell, professor ved Universitetet i Bergen, bidraget. Studien syner at et hormon som blir produsert i morkaka er årsaken til lidinga.
4: Den hormon, GDF15, er årsak til sykdom.
3: Forskerne tror at de kan finne en kur for lidinga.
4: Det er mye håp for pasienter og deres familie.
0: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Og familien til Stein Erik Hagen takker nå for støtten etter at 69-åringen døde brått mandag denne uka. Han bisettes i Oslo Domkirke 21. mai. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
5: Jazzkassa.
6: Det er herved et faktum. Ukas siste jazzkassa er i gang. Og her er jeg, Ruben Grav, mens du er velkommen. Og i dag så starter vi med fersk musikk fra Danmark.

Den danske saksofonisten Anders Bast der, eller i hvert fall så var han i førersetet på sin nye Time Under Tension, som du fikk i jazzkassa. Og her blir det mer saksofon i dag, blant annet med en fantastisk en fra England, hele to låter, men det først etter Petter.

Du hører på Jazzkassa, og du fikk Petter Dalane Quintet her nå med Spiral. Og det først og fremst, eller aller mest i hvert fall, norsk musikk du hører her i Jazzkassa, om det så mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. For alle de dagene så kan du høre Jazzkassa på NRK Jazz klokka 2 og Peter Musikk klokka 7. Men vi tar en tur til utlandet innimellom. Vi har jo allerede vært i Danmark for eksempel, men nå så skal vi holde oss i London en stund, for der finner vi en saksofonist i midten av 30-årene som virkelig har bygget seg opp et navn, både som livemusiker og for platene sine, vunnet priser og greier, vet du. Og vedkommende Nubia Garcia, som akkurat slapp en nydelig låt sammen med en newzealandsk R&B-artist. Og den skal vi komme tilbake til, etter at vi har tatt en tur til 2024 sammen med Nubia Garcia og hørt hennes 45.

nattklubb i Camden i London, hvor vi har hørt Nubia Garcia. Så det er i hvert fall der Nubia Garcia kommer fra, saksofonisten som du fikk her i Jazzkassa nå med Fortify. Og det gjorde du for at det synes du kunne bli litt bedre kjent med Nubia Garcia, for hun har mye flott musikk. Blant annet så slapp hun en ny single nå nylig sammen med nyzealandske Jordan Rakei, som driver med musikk i, som definitivt er jazzprega, men kanskje befinner seg mer i soul og neo-soul-sjiktet. Også det på nye Monsters, som alldeles fantastisk, og som du hører i Jazzkassa.

New Zealand og England forent der på låta Monsters, hvor du hørte Jordan Rakai. Det han som sang, mens saksofonisten den trakteres av Londons Nubia Garcia. Og den hører du i Jazzkassa, hvor jeg også er åpen for å vite hva du liker å høre på, og kanskje til og med høre et forslag fra deg på noe musikk vi kan høre sammen her i Jazzkassa. Og måten du bidrar med det på, det er ved å sende meg en melding og rett og slett fortelle hva du foreslår via appen NRK Radio. Og jeg tror vi skal rekke å stikke en tur ned om Forskningskassa og ta en kikk i løpet av dagens Jazzkassa her, men nå så er det derimot Vinterhagen som står for tur, for det er på tide å bringe og bære frukter.

Det er Jazzkassa, det er mai, og det var passende nok Spring Song du fikk der nå med Joakim Lykke Trio. Men dersom du gleder deg til nytt album fra Nils Petter Molvær, så må du derimot vente til sommeren, for det i starten av juli at han slipper sitt nye Be Quiet, som en plate hvor han skal samarbeide med både den ene og den andre, tror jeg. Har reist litt rundt i Bangkok og Roma og Berlin og samarbeidet med ymse musikere. Og der har det heldigvis kommet en smakebit allerede i det han tilsynelatende har vært i London. Kanskje i Hackney til og med, og funnet sammen med Imogen Heap. For det nettopp det den låta heter. London, Hackney.

blåser, så jeg fryser på ryggen på den nye singelen sin, London Hackney, som er nytt altså fra Nils Petter Molvær, som her samarbeider med Imogen Heap, hentet fra albumet Be Quiet, som han slipper I juli. Nå I Askassa, så skal det derimot ikke bli quiet for dette her. Det Lenny Tristano.

Opp til flere lystige herrer der her i Jazzkassa, i hvert fall blant annet Lenny Tristano og Lee Kunitz på låta There Will Never Be Another You. Og det helt sant, det kommer ikke til å bli noen andre som deg heller, og derfor så jeg interessert i å vite hva nettopp du opptatt av når det kommer til musikk, og måten vi kan snakke sammen på, det ved at du sender meg meldinger i appen NRK Radio, for eksempel ved å foreslå musikk som vi kan høre her i Jazzkassa. Altså, alle har ikke hørt alt, ingen hører på akkurat det samme, og da det fint å kunne forenes innimellom og høre noe musikk sammen. Og med det så hører du Ørnen her nå, for den har nemlig Thomas foreslått, og den hører du med Terje Rypdal.

takket være at Thomas var såpass tech-savvy at han kom seg inn i NRK radioappen og sendte meg en melding der. Så hørte du nå, eller vi hører fortsatt, Terje Rypdal sin Ørnen, hvor Rypdal også har med seg Bjørn Kjellemyr og Audun Kleive. Og der må du også gjerne sende forslag til musikk vi kan høre på sammen her i Jazzkassa, og ikke minst så kan du jo også i NRK Radio høre Jazzkassa akkurat når og hvor du vil. For nå så er Jazzkassa over for i dag og denne uka, men selvfølgelig så vender jeg tilbake på mandag på NRK Jazz klokka 2 og P3 Musikk klokka 7. Navnet mitt det Ruben Gran, og jeg sender deg videre ut mot helga. Det begynner å nærme seg til lyden av Is Anyone Listening, som du hører med Bugge Wesseltoft sammen med Rowie Tala og Martin Myhre Olsen. Ha det gøtt.

0: Klokka er 15. Her er NRK Nyheter. PST har pågripet en kinesisk statsborger mistenkt for medverknad til spionasje. Mistenker forsøk på å innhente data fra satellitter og har gjort ransakinger på to adresser, både på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. PST og politiet i Nordland har tidligere advart om at etterretningsverksemd på Andøya, som har en av Europas viktigste oppskytingsstader for forskningsraketter. Konserndirektør i Andøya Space, Kjetil Olsen, sier de ikke var klar over pågripinga, men at de vet at de i utgangspunktet er et mål.
1: Det har vi slått fast av sikkerhetstjenestene. Vi er klar over det selv. Vi har forberedt oss på det så godt vi kan og prøver å være våkne og følge med på det som skjer rundt oss. Og det er grunnen det viktigste man kan gjøre for alle.
0: Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nå skal det handle om renta, for før jul ble det sagt at det skulle bli to rentekutt i år, men nå er prognosen minst to rentehopp, og det første kom i dag. Sentralbanksjefen begrunner det med høy prisvekst, men folk på gata er ikke nøyde.
2: Forferdelig. Det går gærlig vel. Han får aldri nok til gribbene.
3: Nei, hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere da?
4: Nå begynner kontantkassa til firmaer rundt omkring å gå tom. At dette er en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her sånn, det er litt vanskelig å forstå.
5: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det er jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
0: Og nå er det en ting du skal gjøre, og det er å forhandle rente med banken din. Det sier direktør i Forbrukerrådet, Mette Fossum.
6: Og det vi anbefaler er å gå inn på Finansportalen, som er en sammenligningstjeneste som vi i Forbrukerrådet har laget. Og der kan du legge inn da verdien av boligen din, størrelsen på lånet og din alder, og så får du opp da ulike rentetilbud fra ulike banker. Og så ville jeg da gått til min egen bank og spurt, kan dere matche denne renta?
0: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen er pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakker om bak lukka dører er forbels ikke kjent. Til slutt skal vi høre at de fleste unge som bruker e-sigaretter blir ikke avhengige. Ny forskning fra FHI viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer i hovedsak er både låg og forbigående. Og det er også kun en liten andel som blir avhengige av nikotin. NRK Nyheter, Hanna Holås.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. En kinesisk borger pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Dagens renteøkning møter motstand fra begge sider av politikken. Lars Haltbrekken i SV tar til orde for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det er ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det er jo også uenighet om hva som er de faglige vurderingene i disse sakene. Den prisveksten som vi har sett i Norge er jo i stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det er feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet er den økonomiske politikken til Arbeiderparti-regjeringen. Han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Smelting av is under isen i Antarktis kan noen steder bli 10 ganger så kraftig som forskerne har visst fra før, på grunn av varmt vann under isen. Det går fram av en rapport fra Norsk Polarinstitutt og Aquaplan Niva, som er publisert i magasinet Nature Communications i dag. Tore Hattermann ved Norsk Polarinstitutt er en av forskerne bak rapporten.
3: Det er store variasjoner regionalt på ulike steder av isbermen, men der disse kanalene er sterkt utpreget, så kan smelteøkningen være 10 ganger større enn hvis man hadde tenkt seg en flat isbrem i stedet for.
0: En person mistet liv i en arbeidsulykke på Sankthanshaugen i Oslo i ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong i 4. etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Fallet var på 10 meter. Står med at Internasjonale olympiske komité, IOC, vil oppheve sine restriksjoner mot Belarus. Avgjørelsen betyr at Belarus i fremtiden kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Listhaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de er enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap i partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil i dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Politiet mener de har avdekket landsomfattende menneskehandelnettverk. Nettverket skal ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. 14 personer er siktet eller mistenkt i saken, sier politiadvokat Jeanette Svensen.
1: De kynisk lover kvinner fra typisk Latinamerika og Østeuropa gode arbeidsforhold i Norge gjennom prostitusjon. Men når kvinner kommer til Norge, så står de i gjeld til gruppen. De må også betale husleie, typisk, for de leilighetene som brukes til prostitusjonen. De får ikke råd over kundene sine selv, og utsettes derfor for fare.
0: Følge politiet har nettverket forgreininger til en rekke byer i Norge. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. Regjeringen legger nå fram et lovforslag som skal gjøre det lettere for folk som skader seg på jobben å få yrkesskadeerstatning. Hovedendringen er at de vil fjerne kravet om at skaden må være uventet for å ha rett på erstatning. Det har særlig rammet kvinner i omsorgsyrker. Maika Soleng fikk avslag på erstatning etter å ha løftet på seg prolaps i ryggen på sykehjemmet der hun jobber.
2: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig. Det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
0: Dersom regjeringen får flertall på Stortinget for dette forslaget, kan det begynne å gjelde allerede fra juli i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Arild Svalbjørg.

Her er NRK Nyheter klokka 19. Dagens renteheving har ført til at flere opposisjonspartier har rettet hard kritikk mot regjeringen, blant annet for å drive med lureri overfor velgerne.

0: brukt veldig mye penger over veldig lang tid, og det bidrar selvfølgelig til å legge press på renten og gjør det mer sannsynlig med renteøkning, alt annet like.
1: Ellen Reitan, statssekretær I Finansdepartementet, sier rentehevingen kommer av omstendigheter de ikke har kontroll over.
2: Det vi har lovt jo at vi skal levere på det vi rår over, og det finanspolitikken og den offentlige pengebruken, og det har vi levert på. Men som sentralbanksjefen også forklart, så det veldig mange faktorer som spiller inn på prisveksten, blant annet hva som skjer I utlandet ved en liten åpen økonomi, der vi blir I stor grad påvirket av hva som skjer andre steder. Og vi peker også på en høy lønnsvekst I Norge.
1: Is I Antarktis kan komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken varmt vann under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigningen bli større enn det forskere har trodd til nå. Flere medier erfarer at USA og Iran skal være nærmere å avslutte krigen. De siste dagene har det vært fredsforhandlinger I Pakistan, hvor statssekretær I Utenriksdepartementet, Andreas Kravik, har deltatt. Han optimistisk og tror partene kan bli enige om et rammeverk.
3: Som gjør at man forhåpentligvis da kan bli enige om en forlengelse av våpenhvilen, en ikke-aggresjonspakt mellom partene, og også at man kan gjenåpne Hormuzstredet midlertidig. Men så vil jo de vanskeligste spørsmålene utstå til fase 2. Det der man må ta stilling til dette med at Irans eventuelle rett til å fortsette å anrike uran, og ikke minst hva man skal gjøre med det såkalte høyanrikede uranet, og så da eventuelle sanksjonslettelser, så dette vil være et første trinn, men det vanskeligste vil gjenstå og vil må bli gjenstand da for forhandlinger I fase 2.
1: Så det bekreftet. De norske skiskytterherrenes suksesstrener Egil Kristiansen blir trener for de svenske mannlige langrennsløperne kommende sesong. Det bekreftet det svenske skiforbundet I dag. Tidligere I uka tabba svenskene seg ut ved å legge ut et bilde av Kristiansen I svensk landslagstøy, så nyheten I dag kom ikke som noen stor overraskelse. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, erklærer Irans forsvarsledelse. Men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson som sier at USA har angrepet mål i havnebyen Bandas Abar og på øya Keshem. Iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og har trukket seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned 2 fiendtlige droner. Og i Libanon er minst 12 personer drept i israelske luftangrep ifølge libanesiske myndigheter. 2 av de drepte er barn, og så en ambulansearbeider omkom. Luftangrepene skjer til tross for våpenhvilen, opplyser helsedepartementet i Libanon til nyhetsbyrået AFP. Donald Trump truer EU med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enig med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver presidenten på Truth Social. EU-landene er ikke enige seg imellom om implementeringen av den nye handelsavtalen med USA. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok Fritt Ords pris i dag. Prisen ble overrakt av styreleder Bård Vegard Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er et pengebeløp på 500 000 kroner og en statuett laget av Nils Aas.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den prisbelønte Midtøsten-forskeren Hilde Henriksen Våge. I Europaligaen i fotball vant Aston Villa det helengelske oppgjøret mot Nottingham Forest med 4-0, og sammenlagt vant Villa 4-1. Tyske Freiburg slo Braga fra Portugal 3-1. Freiburg er videre etter sammenlagt 4-3. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, det erklærer Irans forsvarsledelse. Men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. Våpenhvilen med Iran gjelder, sier Trump til ABC News. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson om at USA har angrepet mål i havnebyen Bandar-Sabar og på øya Keshm, men iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og trakk seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to droner. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går, blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i går ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Ikke alle forstår at styringsrenta i Sverige holder seg lav, mens sentralbanksjef Ida Wollen Bakke jekket opp renta i Norge.
1: Med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
2: Samtidig har den svenske sentralbanken valgt å holde renta uendret.
3: 1,75%.
4: Rentenivået er mye lavere i Sverige av flere grunner. Vi må huske på at prisveksten i Sverige er null. Det betyr at det har ikke vært noen prisvekst i Sverige det siste året, mens prisveksten i Norge er på 3%. I tillegg så er arbeidsledigheten i Sverige langt høyere.
2: Sentralbanksjefen er klar på hvorfor renta går opp.
5: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.
6: Det gjør vondt for deg og meg.
0: Sa Ida Cecilie Ville til slutt, og vi hørte også sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea, og reporter var Marit Sirum Eikre. President Donald Trump truer med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli, for å bli enige med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver president Trump på Truth Social. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her NRK-nyheter klokka to. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep de tre amerikanske marinefartøyene som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter mot tre marineskipene, men ingen av dem ble truffet, står det videre. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. Iran anklaget også USA for først å ha angrepet en iransk oljetanker og et annet skip. De hevder også at de amerikanske marineskipene fikk store skader etter de iranske angrepene. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går, blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vedar Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er en statuett av Nils Aas og en halv million kroner.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge. I den europeiske fotballcupen og serieligaen har engelske Crystal Palace slått ut Shakhtar Donetsk fra Ukraina med 2-1, sammenlagt 5-2. Franske Strasbourg tapte for spanske Rayo Vallecano, som er videre med 2-0 sammenlagt. Og i Europaligaen er engelske Aston Villa og tyske Freiburg videre. Villa slo ut Nottingham Forest, og Freiburg slo ut Braga. NRK Nyheter, Harald Berre.